Тэнтэнэнэ татрэвэл тэн дорон жэнгдат үлгэр жохсохсэн шавалэгэм жилат.